Ja, det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio sent.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Arone, ja, Native Bible Radio, det är nästa.